Поплакавни мус, бандисиме кортум изповеди, как прибегсиме крантус, галясиме на тиша суклосиетус, тала ти да вел рактус.